0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vsako poletje in tudi to poletje. Največ glasbe. Radio Salomon.

0: Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

več glasbe.

0: radio Salomon.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: La ora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj,
2: uživaj.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: I'm so busy.

0: vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: prijetno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.
2: Čaka,

0: Mi smo Salomon. Novice. Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Koliko so se v resnici podražila živila? Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Modelna košarica 20 živil je julija stala 116,89 evra, le 18 centov več kot leto prej, pravi statistični urad Slovenije. Razliko med lanskim in letošnjim računom bi pokril en sam kovanec za 20 centov. Skoraj nespremenjen skupni znesek zato ne pomeni, da se cene hrane niso spremenile. Pomeni, da so se podražitve in pocenitve v tej konkretni košarici skoraj izničile. Celotno novico boste našli na svet24.si. Brazilska policija je našla 8 grafik francoskega umetnika Henrija Matisa, ki jih je lani iz knjižnice v São Paulo ukradla organizirana skupina. Dela, katerih vrednost je ocenjena na $200,000, je policija našla v hiši v mestu São Bernardo do Campo v bližini São Paula. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Every 50.
9: Lepo pozdravljeni, tukaj ritam tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka tretja oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še štiri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: si z nami. Every 50.
1: Deset najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje. Začenjamo ga na 50. mestu. Drugi teden zapored. Robin Schulz, Future.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Za nami je prvih 10 uspešnic, zdaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50 na 40. mestu. Prejšnji teden na 36. Tyla featuring Zara

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
5: Amen.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 39. mestu, Bruno Mars, I Just Might.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen.

Santa. Mi smo Salomon in ti si z nami. Every 50. Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje na tanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 43. Ray Dalton's Go That High.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Most Sunday. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Every Peterson.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mesto, drugi teden zapored, Alex Warren, Ordinary.

0: Nismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Nismo Salomon.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 13. Taylor Swift, Opalite.

kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, prejšnji teden na 20. DJ Goja, Jason Derulo in Melody, Nichiko.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu Teddy Swims, Mr. Know It All.

največkrat predvajana pesem preteklega tedna, tretji teden zapored, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki revije Stop in tudi v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava. Deje Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga, kar se da lepo. Čau!

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: Požar na Dugem otoku omejili. Splošna bolnišnica Trbovlje v polletju s primankljajem. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanadarja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmony. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: najglasnejše. Najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne.
1: Nemogoče!
0: Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zorena Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Umrl v prevračanju traktorja na Nivi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na Nivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je danes ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal svetišče Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Premijejka Sanae Takaichi templja ni obiskala, je pa poslala daritev. Kitajska je tako obisk ministra kot tudi daritev premijejke ostro obsodila. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v sobotnem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Ozuna, featuring Manuel Turizo, Vajna Loka.

Vina Loka, ozuna Emanuel Turizo, za začetek prve ure, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalo z nami Taylor Swift, Opalite, predtem Bruno Mars, On My Soul, najprej Miles Smith, Hold Me In The Dark.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to ur pika.

0: AirPlay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Justy, Just a Little featuring Sam Harper je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salomonu, Cat's Eye Animal.
1: Najnovejše

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan.

0: Gabri Ponte in Giovanotti, DNA je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90. Aleksandra, skrite želje, Digitime Remix in Sonja, Be Young, Be Foolish, Be Happy.
1: 90. So zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Venezuela je izpustila 131 političnih zapornikov. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jadralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja v Mega Salomonu danes in za uvod drugo uro Anastasia, I'm

Anastasia, I'm Out of Love, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Gentleman, Wildfire, featuring Michael Patrick Kelly. Najprej pa Bibi Regia, New Religion.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen.

0: Bruno Mars, I Just Might, je tisto, kar smo slišali v rubriki Najnovejše, pa Martin Garrix in U2, Fireflies.
1: Najnovejše

0: še na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: DJ-licious in Milo, Forever Young. Smo pravkar slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a, Soup Dragons, I'm Free in Paga. Vidiš, da sem ti v radio od pesme Mama.
1: 90-a so zakon.
2: Vidiš, da sem jo v radio.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Špansko Granado ponoči stresel potres. Padli francoski nogometni velikan Bordeaux vse bliže propadu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi popotresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja v Mega Salmonu danes in za uvod v tretjo uro The Prince Karma. Later, bitches!
9: Mega Salomon!

Later Bitches, The Prince Karma z nami za začetek tretje ure, v nadaljevanju samo še več glasbe, brez nakladanja. Kmalu Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Predtem Karol G in Manu Chao, Viajando por el Mundo. Najprej pa Harry Styles, American Girls. Later.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

Marino, da te ljubim, je tisto, kar smo slišali zdaj bo čas za skonko 90. Aleksandra, tvoj objem in Source featuring Kenny Staton, You've Got the Love. Po 16. bo čas za lestvico DJ Time najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Mitjamo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Špansko Granado po noči stresel potres. Padli francoski nogometni velikan Bordeaux vse bliže propadu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbej Jug, grozi sodna likvidacija. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva. Na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomeril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Lestvica najgibljivejših 100.

Najvišja lestvica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate, medtem ko poslušate Svet 24, Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli kot sebino na zahtevo preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In predno štartamo z najnovejšo lestvico DJ Time najgibljivejših. Je tukaj kratko osvežitev s tretjim, drugim in prvim mestom prejšnjega tedna. Na

0: tedna na lestvici Digita najgibljivejši. Pred nami je drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna. The Second Law.

0: spomina. Kaj smo prejšnji teden poslušali, na kaj smo noreli? Na drugem mestu lestvice DJ Time najgibljivejših. Pred nami je prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: James Hype, Serotonin.

0: bila osvežitev spomina s tretjim, drugim in prvim mestom lestvice Digita najgibljivejših prejšnjega tedna. In štartamo z najnovejšo lestvico, to je 100. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 100.
0: DJ Jazz Munich, Never Can Say Goodbye.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami. Vsak vikend, tudi ta poletni vikend, z lestvico DJ Time najgibljivejših. Z vami v belo-oranžem v sredo studiu, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Mesto številka 98.
0: Damian Force with Jordan Grace, I Feel Love.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Mo Sanda. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših sto.
0: To je lestvica Digita najgibljivejših. Ultimativni ritmi z lestvico se nadaljujejo. To je
1: mesto številka 2.

0: nas na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 80.
1: Four Strings, Acid Face.

0: lestvica najgibljivejših 100.
1: Posluša se lestvica Digital najgibljivejših. Lestvica, ki je v živo z vami iz belo-oranžnega srednjega studija na magičnih frekvencah vsako soboto in nedeljo.
0: Novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 75.
1: Blaster Jacks, Ari.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hešeril Bigan, Adipci lestvica najgibljivejših 100.
2: Lestvica se nadaljuje. Lestvica digital najgibljivejših, ki se posluša na glas tudi stole.
1: Mesto številka 67.
2: Anima in Lisa, Beren.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 63.
1: D.O.D. and Nina, Feel for You.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon in ti si z nami. Doktor Silvano DJ, tudi v tem vikendu Lestvičariva. Sledi
1: mesto številka 55.
0: Adam

je bilo 52. mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših. S tem smo prišli do konca našega sobotnega magičnega popoldneva. Z vami sva bila Dan on the Mic, Dr. Silvano, DJ. Še več lestvice na spletni strani radiosalamon.si in uživajte v sobotnem večeru, v sobotni noči, jutri.

Sobotni večer je tu in tudi tokrat bomo skupaj uživali v družbi posebej izbranih uspešnic, ki jih na Salomonu ekskluzivno predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20. Vaša družba sem Doroteja, z nami pa tudi že prvi hit v nizu, Shakira in Burna Boy. Daj, daj! Se več glas.

najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Stopovih 20 nadaljujemo s hiti, ki jih ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop. Vi pa jo preverite tudi na spletu. Ta čas mi poslušamo Joe in End of Beginning.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na radiju.

0: Sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: To je bil Joe in End of Beginning, Stopovih 20, pa nadaljujemo z najbolj vročimi hiti revije Stop, samo na Salomonu. Najdete jih tudi v tiskani izdaj, kot recimo tole, kar prihaja zdaj. Bad Bunny in Debitirar Mas Fotos.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomoni.

Dobro večer, Slovenija, dobro večer, cel svet, dobro večer, srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90-ta in the mix. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Najboljša glasba iz 90-ih let, ekskluzivno na radiu Salomon vsako soboto med

0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salo.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišiš.